0: Фісіки став нам.
1: Ха, що ж ти, а, куча моя, бензина не стало. А мора зараз помало. Ах, це видиш. Аргентина. Леганеза.

0: Поздно так, а?
1: Вона й не будь шлюма, я живу!
0: Мало само
1: так. Тільки шлюма ми фізки стану!
0: Pa što si dolazila na škver onda?